và hàng ngày nôm tắc em thì rõ ngày khác nôn lệ hiểu tiếp bộ cách sạc dầu muôn phụ yên dầu muôn phụ yên à cái liam tang nghe tí là sắc anh ấy à thì cho anh hay omega sang tê alo lang lâu mai à anh hiền ít lấy tour tê vi cùng tê ngạc tê pa bill có thể mang mồi tê tê tan ô nang mà mai hậu là vin hun man nuam lê thì à nang po hun nuam đều lâu mang là cho anh in lal din puya fal kon veng lai hian o ka chan te dor puya mi te dar lo na kapu om puya te chung le bak to nga tlua nga te chung lo ngai thla ka ta na ron ti a nu i pa chuaw po alo lange ka valom em rj pui te chi bai onex kha ke wala pc mazara lr ma mit meng moi te te tan le sial em em in itan ka hla ne ron ti a o itan po sial em em in o chuanin ke walan rj pui te next itan o ron ti boka chuanin hei girl generation ka ton khat em em a clear lo ze la ke ma che kani em oron ti a va poi vi a lo a lo clear lo chu o ti ro i play na lo me ron ti a on al min lo ti pui hianin ka phor zwal sau ze la muani dur tlang hian in rj ka lo ngai thareng che ania o i play le tur kha rj zong zong tan le itan le ngai thave zong zong tan aron tia muani dur tlang tan po karon than saklet ve ngal boka o ti chanin o i message te char chun zom zel kan be se iron than zel don nya o ale in rj puite ikania fm zo oiza point pasari atanga rjs choice hun kalung dum tu la kan ngai thak ho thei hun alo top don to a top bera hian joseph zaiming thangan chhor thla ti la sak kan ngai tha anga ti chuan he la kan ngai thak zo a hianin sap la hun western music hun kan manganga rjs cv ho in hlamoi tak tak kan ngai tha ho don ani ti chuan nakin dar so ma in tan kalo kir le anga zai rimoi huna lengzem lamoi tak tak kan ngai thak chun zom le anga heituna kan la kham lo boxia dar so ma zai rimoi huna kan chun zom le don nya o ole tuna chuan chhor thla ti hla mangin kan hun kan chun zom anga hela hi tun chuma kalung dum tu hla kan ngai thak ho nu nong ber tur ani e